dan Grace Paul. Ingkang badhe nyawiji, ya monggo saged nyawiji lumantar 4804504. Tawi WA 0815-556-91053. Ngantos mangke tapuk wolu dalu badhe jeng rencangi panjenengan to kadang pamit. Yen lek campur sawi.

0: lumut. Loh, nek ngene jelas. Terang gamblang cetot welo-welo. Tambah suwe tambah dodro, tambah suwe tambah gawe. Ya
1: iki
0: ya, gak apa-apa aku. Tapi wong urip lho ya. Wong urip kudu ngerti uripe lho ya. Sebab gak tuwek tok, aku ben tau dadi bayek, arek, tuwek, mewek, matek. Tapi kon gak ngerti.

0: Bokongnya saemblak dibaduk babi pitu sedira gak entek bokongmu. Waduk
1: iki. Golek sing lemu ya timbangane kuru.
2: Lemu yo ngompong. Aja kene iki nek wis. Kene iki kon aja ono.
1: Dijonjo wong loro ah.
2: Ora kate.
1: Wong loro, Pak. Aku.
2: Yo.
1: Ayo.
2: Mbek aku.
1: Ayo apa?
2: Oh, ora kate.
1: Iya, apa? Nembung beras ketan barang karo yuto.
2: Bilang kintal beras ketan.
1: Lho ya ora kake dhisik to.
2: Piro?
1: Setengah dhisik.
2: Setengah opo?
1: Ketane, Pak.
2: Setengah opo?
1: Jenang apa ora kare ndelok jenang apa ora?
2: Jane jenang apa ora, Jay?
1: Jenang apa ora ya, Pak?
2: Jenang ya ora kake wong sing diundang mek wong 20.000 wae.
1: Yo! Kakean.
2: Dulurku akeh.
1: Sapa?
2: Oh, ya wake wong kono-kono wake lan kok lek
1: ya wis cukupe, Pak. Utang ketan iki.
2: Jenang kira-kira umpama ketane 5 kintal, berarti 3 kintal ya, Bu.
1: Kok iso kan ketane iku lho.
2: Kayak ambek ya
1: kan beras e ta.
2: Ambek no kencenge ya gak sedeng.
1: Ya monggo.
2: Monggo.
1: Ayo, Pak.
2: Monggo. Ono e dayo. Monggo, monggo.
1: Menawa sing arep. Loh.

Matur nuwun pangurmatan ingkang dipun lampahi tuan rumah. Salajengipun meja ingkang angka 3 gangsal ingkang dipun lampahi kadang kula Cak Giarto ingkang dipun sarengi Cak Narip saking Dampit.

Matur nuwun panghormatan meja ingkang nomor 3 gangsal. Salajengipun kula aturi minggah wonten panggung pagelaran. Kadang kula Cak Agus ingkang dipun sarengi Cak Manu.

Lah saking panjenengan iki nerabas saking pundi, Pak? Kok munggah?